כאן קודקוד. אנו יוצאים למבצע הגדגיה בחמאס על מנת להשיב את השקט לאזרחי ישראל. העם בגדכם מחזיק לכם לחבלי החמאס והג'יהאד. תומך עליכם, בטוח ביכולתכם, תהיו להתקפה, בהצלחה, שוב. כאן קודקוד. אנו יוצאים למבצע הגדגיה בחמאס על מנת להשיב את השקט לאזרחי ישראל. העם בגדכם

מקווה שאתם מצליחים לראות את ה... את השיגורים מהכיפת ברזל שאנחנו נמצאים כאן ממש מאחורינו. אנחנו מנסים לאתר, והנה אני רואה פיצוץ אחד שכבר היה, והנה הפיצוץ השני.